0: Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.

Viborg Beat Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.